0: Onda Vasca Conecta.
1: Baserriko olioak arrautzak ditu. Olioak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko olioak ditu.
2: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
1: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
3: Del 27 de agosto al 1 de septiembre llega al Teatro Campos Elíseos Locuras Paralelas, la comedia psicológica de la temporada. Dos parejas y un universo paralelo donde las reglas no son las mismas. Una historia divertida, inesperada y sorprendente, protagonizada por Dafne Fernández, Sergio Mur, Diana Palazón y Fernando Andina. Entradas ya a la venta en taquilla y en teatrocampos.com.
0: Onda Vasca Conecta.
4: Amai minutu, pasaten direnak goizeko bederatxietatik igande honetan domeka honetan eta Euskal Meteen eskutik, orain gaurko eguraldiaren iragarpena Naiara Barredoren eskutik.
5: Gaur arratsaldeari begira gehien bat, fronte batek aldaketak ekarriko ditu. Goizean ipar isurialdean hodeiak eta ostarteak izango ditugu, baina eguerditik aurrera iparmendebaldeko haizea sartuko da eta hodeiak nabarmen ugarituko dira. Baliteke arratsaldetik aurrera euri pixka bat ere egitea. Hegoaldeko eskualdeetan berriz zerua garbiago egongo da, baina arratsaldean hodeiak ere iritsiko dira, batez ere Arabara. Gauzak horrela, temperatura apur bat jaitsiko da gaur, 30 grado azpitik geratuko da, baina hala ere udako balioekin jarraituko dugu. Beraz, gaur hodeiak ugarituz joango dira eta arratsaldean apur bat busti lezake iparraldean.
4: Bueno, hori gaur, gaurko iragarpena entzun dugunez, Euskal Metetik eta biharko zer itxaroten dugu. Ba, temperaturak bera egingo du, batez ere barnealdean, kantauri isurialdean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina eguerditik aurrera, hodeiguneak gailenduko dira. Hodeitza horrek modu sakabanatuan euri pitxin bat utz dezake, Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz, eguzitzu egongo da, goi odeiekin. Arratsaldean haizea iparraldetik edo iparekialdetik ibiliko da eta Araban biziago, temperatura maksimoak 23 eta 26 gradu artekoak izango dira eta Nafarroa hegoaldean 30 gradu ingurukoak. Eta asteartean ja irailan sartunda. Bueno, ba, Kantauri zurialdean zeruak odeitzu jarraitu.

0: prestatu teknologia aurreratuen arekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zeitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago, euneiz.com.
1: Onda Vasca conecta.